kuyisulile wobumi ukubowaluka mupashiwaluka ukuluva ukwesho kwibukushensanza shakale ukushidira nokukana yomfo wako mani nangefe chani polimo ukufuairikisha tulesho kwirulo bumi nokufua ekirangiriro mu bumi bwaino nkulu ululwendo lwanange ekilola kushefintu mboneka kunzi.